0: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Urte osoan zer ustalitzen pandero ikastaldiak antolatuak dira eta bidata desberdin proposatuko dituzte ustailean. Eldu diren ustailaren lau eta emezortzian larun batarekin, iru sesio desberdin izanen da aldi guziz, goizeko behatietaik amarrak arte, hasi berriak diren elduentzat. Goizeko amaretatik amaikak arte, maila guzietako elduentzat. Goizeko amaiketatik eguerdiak arte, hasi berriak diren aurrentzat. Jakin ez baduzue panderorik, oiek prestatuko dizuete bat. Arruntzako musika selkartean iraganen dira, ikastaldi horiek, maitena dualderen eskutik, eta hori 10 eurotan proposatua da. Izen emaitea beharrezkoa da, eta mailez egiten alduzue, musikas.elkartea@gmail.com.
0: Ici Euskal Herri.
2: Kantuz.

Ez dakitze pasatzen den azken aldi ontan, jende hasi dela dantzatzen sarritan. Zerbait ikusteko adubi falta direlako,

0: Euskaleri Egunero zuekin batera.
1: Urte osoan zer ustalitzen pandero ikastaldiak antolatuak dira eta bi data desberdin proposatuko dituzte ustailean. Heldu diren ustailaren 4 eta 18 larunbatarekin, 3 sesio desberdin izanen da aldi guziz, goizeko 9 eta 10 arte, hasi berriak diren helduentzat. Goizeko 10 eta 11 arte, maila guzietako helduentzat. Goizeko 11 eta 15 arte, hasi berriak diren aurrentzat. Jakin ez baduzue panderorik, oiek prestatuko dizuete bat. Arruntzako musikas elkartean iraganen dira, ikastaldi horiek, maitena dualderen eskutik, eta hori 10 eurotan proposatua da. Izen emaitea beharrezkoa da, eta mailez egiten alduzue, musikas.elkartea@gmail.com.
2: Ici Pays Basque.
3: Actu locale, musique et...